0: ರಾಫೆಟ್ಯಾಡು ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ.
1: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ ದಿವೆಹಿ ನಾಯಕ.
2: السلام علیکم نودی ہے کہ میگا ہرٹس دیوی ہے فی ممیگڑی گا ٹیون کھول لائن تھی بھی ایم میں آئے ہوں تیرے نوارم افا وی رواگت کھول کھنگے دمو میگڑی گا کوریا گن دا ٹی ٹائم ریکویسٹ شو آئے کی گبات دل کھولی ارگن شہودہ محمود ٹی ٹائم ریکویسٹ میں شو آئے کی ہوں تیرے میگڑی گا ہم بے وی ویلا آواہ کا دکا لاری تلاویں اڑو حالا میں نے چکم موانم اے فرصت آئے کی گا ارگن میں کوریا گن دا شو شو گا دیکھو تکا لوے ریکویسٹ کھول لیوے گڑا لا آواہ کا دکا لوں گے اتورا میسج کے ذریعے ہم اس لوے کا ریکویسٹ کولم کے فرصت لے پکے نانے ہم مہاروں فش کے ہم واگو تو می دینی ہوری ہاں ہوں تیری نویس میسج کولا نونیا شو کا بیا ویری ویلم بینو فرائے تک اے فرصت پی ایس ایم اے آئی ایپ میں در کو میسج کولے وینے ڈی ایف ایم 91 می پیج ہم میسج کولا دینے فش مٹ کا ور ریت لویں اوال دیفو بدل کولا نویں گر میں تیرے ہم میش اپ لوا تک لوب کروا فرائے تک میلا ورن ہاں سوان ورکھا مدان کا مومید میں کورنے